0: toda mi vida.
1: 88.9 Boy FM.
2: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a Wo.
3: Essa Jason Dorco é evento que nata assim é diferente. Eigenlijk cada viagem sinti, mas neta por me viagem tá assim. E obviamente tem um par de gente que tá para 8 viagem que na Ásia, que é certo custo também mais fácil. Per esempio ti surprise in cecchito cubo tingo adattana je e tambe ovviamente cara biavo che surprise e in ago da vin come so mi po visavo ti hene cu pa ocho via cava na bi evento che na e vo cambia tutta se cosa sotto un menu change un beverage change un service enhancement et cetera et cetera sin un po pur po to pa cara bia a se un tiki differente poi e differenza grande anche ta ta in maniera con nos ascore Quinta by Ghana. Maar nu wat ik hoorde, aan je passen ons dat die stichting Hunto aan te nos komen team, dat Wind Creek het is die zei dat een foundation voor mysterie ajudo in onze creaturenfondo, onze add-on, een andere $40,000, van ons wat doen, de stichting Hunto, $10,000, van aan kabel een project ook een keer haasie, en we nog die een hempel parij na, een bus voor de parij na, Uta hus papa Juda e ambulante nan non solamente chi nan orange sta per tambe na San Nicolas e anche chi nan non so scoe non basi mas breite trope non so laga tu hende send in a request che mi manda un video ding e non so laga pueblo mes vota king nan ta kere merse e ta dita e ganador che men ha uno sta bei team mas ganador non solamente uno in os parte e buon tutti mas poi eigenlijk het un mensaje general come ha se come team voi tambe mi ti hene con tra hande che na pa ocho ai capa na ta sede na tempo libre na ta hasie persona care you da na ta dedica na e comunità per tambe dedicana e teamwork uno sa se che na Wind Creek e è tremendo cosa e cos mas douche pa nostra